0: 谁是戚继平？我是戚继平。你就是戚继平啊！我是戚继平。认识周志飞吗？哎，他是我姐夫，我姐夫。
1: 什么人？
0: 哎，真的是我姐夫！哎呀，舰长，
2: 我到处找你啊！舰长，你的小女子季玉萍，她就死了，她被抓了来，好像是那个军民案的事。哎呀，我给年姐带了一大帮子新兵去你办公室了。
0: 干什么？
2: 我不晓得，是不是那个季玉萍群找了？
0: 谢谢啊，你赶紧回去啊，
2: 我去看啊。
3: 入ってくれ。
4: 今では入ります。
5: ロジーフェイの義理の兄は腰抜けで、拷問をし始めた途端に白状しました。米だけではなく、綿花や医薬品の軍事物資の密売については認めましたが、共産党との関係については断固否定をしております。
6: 劉重はジョージ・フェイを秘密裏に逮捕。
7: はい。